0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jamila, sare kang Jamila.